kawasan. Menurut kenyataan itu, beberapa kelewatan aktiviti penanaman sebelum ini dipengaruhi oleh keadaan taburan hujan yang lebih rendah daripada jangkaan, yang memberi cabaran kepada pengurusan bekalan air pengairan. Bagaimanapun, peningkatan turunan hujan ketika ini merupakan perkembangan yang positif dan telah dimanfaatkan sebaiknya oleh peladang untuk percepatkan aktiviti penanaman. MADA katanya akan terus komited dalam memastikan keperluan peladang sepanjang musim 1-2026 dapat dipenuhi sebaik mungkin. Sementara itu, MADA optimis memperkukuh penyaluran maklumat serta hebahan terkini kepada peladang dari semasa ke semasa, di samping memastikan pengedaran input subsidi dilaksanakan secara teratur dan mengikut jadual yang ditetapkan. Selain itu, setakat 18 Jun 2026, status takungan air di tiga empangan utama MADA mencatatkan sebanyak 507,027 ekar kaki bersamaan 41.46%. Menurut kenyataan itu, daripada jumlah tersebut, empangan Perdu merekodkan takungan sebanyak 378,240 ekar kaki atau 43.23%, diikuti empangan Muda sebanyak 14,050 ekar kaki atau 13.64%, dan empangan Anin sebanyak 111,737 ekar kaki atau 50.11%. Pihak MADA turut menyeru semua peladang supaya menggunakan sumber air sedia ada secara berhemah dan optimum bagi mengelakkan pembaziran, di samping mengamalkan kaedah penanaman yang bersesuaian dengan keadaan semasa di lapangan. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. Tindakan seorang penunggang motosikal warga Myanmar dan etnik Rohingya yang dipercayai mengabaikan arahan pegawai pengat kuasa akhirnya membawa padah apabila ditahan dalam operasi Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ di kilometer 1 Serdang Khamis lalu. JPJ dalam kenyataan memaklumkan pemeriksaan mendapati lelaki yang merupakan pemegang kad UNHCR itu melakukan pelbagai kesalahan termasuk tidak memiliki lesen memandu kompeten CDL motosikal, memandu secara tidak berhemah serta gagal memastikan motosikal berada dalam keadaan selamat untuk digunakan. Turut dikesan beberapa kesalahan teknikal pada kenderaan berkenaan menyebabkan tindakan pengugusan diambil dan notis saman dikeluarkan mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Motosikal terbabit turut disita bagi tujuan siasatan dan tindakan lanjut. Beralih ke berita sukan. Majlis Bandaraya Alor MBAS dan Jabatan Penyiaran Kedah RTM Kedah bakal menganjurkan tayangan skrin besar perlawanan akhir bola sepak Piala Dunia 2026. Datuk Bandar Alor Datuk Abdul Ghaffar dalam kenyataan di laman Facebook MBAS memaklumkan persetujuan kerjasama itu dicapai ketika menerima kunjungan delegasi Jabatan Penyiaran Kedah yang diketuai pengarahnya Nur Hafizah Idris pada Khamis. Katanya kunjungan itu diadakan bagi membincangkan kerjasama penganjuran tayangan skrin besar perlawanan akhir bola sepak Piala Dunia 2026 Gegak Piala Dunia FIFA 2026 yang akan diadakan di dataran Sarawak Alor. Beliau berharap pertemuan itu membantu mempertingkatkan hubungan kerjasama antara kedua-dua pihak dalam meningkatkan mutu perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Point.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Shock. Sam Point dan Shock.
2: Kedah FM.
0: Ekspor Malaysia cecah rekod baru RM184 bilion pada Mei. Penyelesaian isu birokrasi lahirkan pakar perubatan di fasa akhir. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Tempoh pemulihan bekalan minyak dijangka mengambil masa meski MOU perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran bakal memberi kesan positif kepada harga minyak negara. Perkara itu dinyatakan situsnya politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim. Jelas beliau, kestabilan harga minyak global tidak dapat dicapai serta-merta. Pemulihan itu turut mengambil kira kos logistik, pengangkutan dan insurans yang meningkat sepanjang tempoh krisis berkenaan. Dalam pada itu, Muhammad Kamil memaklumkan selaras perkembangan semasa, pelaksanaan bantuan subsidi petrol bersasar Budi 95 akan dinilai semula sebelum sebarang keputusan dibuat sama ada untuk menaikkan atau mengekalkan kota.
3: Saya fikir dalam apa juga keputusan yang akan dilakukan oleh kerajaan itu, dia melihat kepada kedudukan keadaan semasa, dan saya fikir kalau keadaan itu kembali seperti keadaan sebelum ini, maka tidak ada masalah bagi saya untuk kita kembali semula kepada kedudukan, kembali kepada kedudukan status quo sebelum daripada perang berlaku.
0: Sementara itu, Malaysia perlu memanfaatkan hubungan baik dengan semua negara bagi memperluas kerjasama antarabangsa sesuai dengan dasar luar yang bebas dan berkecuali.
3: Malaysia ni, negara kita ni, we are fiercely independent. Maksudnya kita ni tidak boleh di, we cannot be dictated by anyone. Kita bebas dalam menentukan dasar dan juga hala tuju. Sementara kita berusaha untuk mengukuh hubungan kita daripada sudut hubungan dagang, hubungan ekonomi dengan negara-negara di seluruh dunia ini, dalam masa yang sama kita juga berpendirian bahawa isu-isu yang melibatkan hak asasi manusia, isu-isu yang melibatkan penindasan dan juga kezaliman itu harus kita nyatakan dan bantah dengan jelas dan tegas.
0: Muhammad Kamil Abdul Munim. Prestasi perdagangan luar Malaysia mencatat pertumbuhan terpantas dalam tempoh hampir 4 tahun apabila ekspor melonjak ke paras tertinggi iaitu RM184 bilion pada bulan Mei, menokok 45.3% mengatasi rekod dicatatkan pada April lalu sekaligus menandakan peningkatan selama 11 bulan berturut-turut. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri dalam kenyataan memaklumkan jumlah perdagangan negara meningkat 29.8% tahun ke tahun kepada RM327.63 bilion. Kadar pertumbuhan terpantas dalam tempoh 44 bulan. Ia didorong permintaan kukuh produk elektrik dan elektronik ENE termasuk teknologi berkaitan kecerdasan buatan AI. Kementerian Kesihatan kini dalam proses akhir untuk menyelesaikan beberapa isu termasuk kekangan birokrasi yang menjejaskan laluan latihan dan pembangunan bagi melahirkan pakar perubatan. Menurutnya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata beberapa halangan atau kekangan telah dikelapasti bagi memastikan isu tersebut dapat diatasi dengan segera.
4: Ya, antara lainnya, kalau persepsinya dahulu adalah kerana ya, mereka dalam apa yang kata sebagai LNPT, laporan penilaian prestasi tahunan itu, itu sekarang ini kalau dalam SWE mereka yang dah bakal tapi mengambil apa yang dikatakan sebagai supervised work experience itu kurang lebih 6 bulan, dulu tidak diambil kira, tapi kali ini kita telah ambil itu sebagai sebahagian daripada waktu untuk mereka untuk dapatkan tersap kesakaran.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Masyarakat diminta memberi ruang dan menghormati sensitiviti keluarga pelajar perempuan berusia 16 tahun yang meninggal dunia di sebuah sekolah di Seremban Negeri Sembilan semalam. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Seridik, kejadian yang menimpa pelajar perkenaan sedang disiasat pihak polis. Pihak kementerian memberi kerjasama penuh terhadap siasatan yang sedang berjalan. Beliau berkata keutamaan ketika ini adalah memastikan bantuan terbaik diberikan kepada keluarga dan semua yang terlibat. Kejadian malang itu turut menarik perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau merakamkan ucapan takziah kepada keluarga pelajar berkenaan. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menyatakan rasa duka cita. 147 calon dalam kalangan bekas anggota tentera hadir sesi temuduga fizikal bagi pemilihan warden luar sepenuh masa Maktab Rendah Sains Mara, MRSM. Sesi pemilihan berlangsung pada Isnin dan Selasa lepas di Inkubator Teknologi Makanan Mara, Kepong. Pengerusi Mara, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, kesemua calon itu terlebih dahulu berjaya melepasi dua fasa saringan secara dalam talian sebelum dipanggil untuk temuduga berkenaan. Semua calon perlu melalui tiga komponen penilaian bagi menentukan merit serta kelayakan untuk dilantik sebagai warden luar sepenuh masa MRSM yang akan memulakan tugas pada 1 Julai ini. 99 laporan polis diterima berhubung kejadian ribut dan hujan lebat yang melanda beberapa kawasan di sekitar Bercham petang semalam. Ketua Polis Daerah Ipoh, ACP Muhammad Najib Hamzah berkata, sebanyak 248 rumah mengalami kerosakan dengan kawasan terjejas dianggarkan meliputi lebih 1.3 kilometer persegi. Kawasan terlibat ialah Bercham Idaman, Anjung Bercham Utara, Kampung Bercham, Taman Pusat Bercham dan Kampung Tersusun Tasik. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Tindakan segera telah diambil pelbagai pihak bagi menjalankan kerja pembersihan serta pemulihan.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Penyerang Maghribi Ismail Saibari menjadi penjaring gol terpantas di Piala Dunia setakat ini selepas memerlukan hanya 71 saat untuk menewaskan Scotland 1-0 dalam perlawanan peringkat kumpulan C. Ismail sebelum ini turut meledak gol ketika pasukannya terikat satu sama dengan Brazil ketika aksi pembukaan. Kemenangan di Stadium Boston pagi ini menyaksikan Maghribi yang sudah mengumpulkan 4 mata semakin hampir mara ke peringkat kalah mati dengan menyasarkan sekurang-kurangnya menyamai pencapaian bersejarah melangkah ke separuh akhir di Qatar pada 2022. Ketika ini Brazil mendahului Haiti 1-0 dalam satu lagi perlawanan kumpulan C. Gol dijaringkan Matthew Suncha minit ke-23 selepas penjaring gol lawan gagal menampan kemas percubaan Vinicius Junior. Sebelum ini rekod menyaksikan skuad Samba memenangi ketiga-tiga pertemuan dengan Haiti termasuk kemenangan 7-1 dalam Copa America Centenario. Piala Dunia 2026 merupakan penampilan kedua Haiti di pentas berprestij itu selepas layak kali pertama pada 1974. Sementara itu, Iran mengemukakan aduan rasmi kepada FIFA susulan sekatan perjalanan dikenakan terhadap pasukan itu. Menurut agensi Anadolu, Persekutuan Bola Sepak Iran menegaskan langkah itu meletakkan skuad berkenaan dalam keadaan tidak setara berbanding pasukan lain. Aduan dibuat selepas Iran dimaklumkan hanya dibenarkan tiba di Los Angeles 24 jam sebelum perlawanan kumpulan G menentang Belgium, meskipun meminta melakukan perjalanan 2 hari lebih awal sebagai sebahagian daripada persiapan.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Australia mengesan virus selesema burung H5 yang pertama di negara itu. Menurut Menteri Pertanian Judy Collins, ini bermakna varian yang sangat mudah berjangkit itu kini telah merebak ke semua benua di dunia. Virus itu dikesan pada sampel seekor burung laut migrasi spesies brown skua di kawasan terpencil Australia Barat. Keputusan tersebut telah disahkan oleh Agensi Sains Kebangsaan. Kementerian Luar Norway telah mengemukakan cadangan meluluskan undang-undang melarang perdagangan dengan pertempatan haram Israel di Tebing Barat. Menurut Sputnik, rang undang-undang berkenaan merangkumi larangan terhadap import dan eksport barangan selain pembelian hartanah dan penyediaan perkhidmatan berkaitan pembinaan serta penjualan hartanah. Kementerian itu juga berhasrat mengharamkan pembelian syarikat yang mempunyai ibu pejabat dan kemudahan pengeluaran terletak di pertempatan Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekspor Malaysia cecah rekod baru RM184 bilion pada Mei. Penyelesaian isu birokrasi lahirkan pakar perubatan di fasa akhir. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bahang bola sepak dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah FM.

0: aja sosial Kedah FM dan download RTM Klik, okay?
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

Uji Bakat Bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, nyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramlee. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang Piramli 2026, di mana aku cari ganti serupa denganmu.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia,

0: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Weekend anda bosan? Jomlah layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karok sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

Uji Bakat Bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, nyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramlee. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang Piramli 2026, di mana aku cari ganti serupa denganmu.

Petronas raih kontrak telaga gas terbesar dunia. Kerjasama Malaysia-Turkmenistan teroka peluang ekonomi baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: lebih dekat, lebih padu. Hidupkan hari anda.
1: Radio Malaysia Kedah FM.
2: Bahang bola sepak dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah FM.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: dari
1: 480. Hai semua, saya Ernie.
2: Saya Syamel.
3: Saya Alif Sata. I want you to hate me.
4: Yang menyokong, mendengar
5: Kedah FM.
6: Uji bakat bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka pada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, menyanyikan sebarang lagu-lagu Piramli. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026@kedahfm.com.

cari hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklum.

0: pada 30 minit petang. Berita Kedah FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Sebuah pusat pembinaan sementara PPS dibuka di sini bagi menempatkan 25 penduduk terjejas susulan banjir kilat yang berlaku pada petang semalam. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kulim, Kapten PA Amirul Alif Ahmad berkata, PPS Kampung Sungai Seluang Bawah dibuka pada pukul 11 malam tadi. Kata beliau, kesemua penduduk dari Kampung Seluang Bawah dan mereka dipindahkan selepas air dua sungai iaitu Sungai Kilang Lama dan Sungai Kulim melimpah. Tambah beliau, hujan lebat yang bermula pukul 3 petang semalam dan berlarutan sehingga 3 jam menyebabkan berlaku limpahan di lembangan Sungai Kulim. Setakat ini, keadaan cuaca cerah namun penduduk terjejas masih ditempatkan di PPS berkenaan. Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Kedah dengan kerjasama Tourism dan Menara Alostar akan menganjurkan program Citra Malaysia Colours of Malaysia Siri 3 pada 3 Julai depan di Menara Alostar. Program bertujuan mengenengahkan keunikan seni, budaya dan warisan masyarakat berbilang kaum di Malaysia sekaligus memperkukuh semangat perpaduan serta keharmonian menerusi penghayatan seni budaya. Pengunjung bakal disajikan dengan pelbagai persembahan menarik termasuk tarian pelbagai kaum, tarian beridentitikan negeri, persembahan muzik dan nyanyian tradisional serta kontemporari selain kuis budaya serta interaktif bersama penonton. Turut memeriahkan program ialah persembahan khas daripada Kumpulan Kesenian JKKN Kedah, Kumpulan Satelit Seni Budaya JKKN Kedah serta Kumpulan Muzik Dendang Lipo yang akan menampilkan kesenian seni persembahan tempatan. Program yang terbuka kepada orang ramai secara percuma itu dijangka menjadi platform terbaik untuk mempromosikan kekayaan warisan budaya negara di samping mengeratkan hubungan masyarakat dan menarik kehadiran pelancong ke negeri Kedah. Penganjur berharap penganjuran program tersebut dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya tempatan serta menyemarakkan semangat cintakan warisan yang menjadi identiti kebanggaan negara. Majlis Bandaraya Alostar Embas menerusi bahagian penguatkuasaan telah melaksanakan operasi pemindahan dan sitaan terhadap peralatan perniagaan yang dikesan menghalang laluan awam di belakang Kompleks Perniagaan Taman Koperasi. Tindakan penguatkuasaan itu diambil susulan aduan awam yang diterima pada 19 Mei lalu berhubung tindakan pemilik premis meninggalkan barangan perniagaan di lorong belakang kawasan berkenaan sehingga menjejaskan kelancaran laluan dan menimbulkan kacau ganggu kepada orang ramai. Hasil pemeriksaan awal yang dijalankan pada 26 Mei 2026 mengesahkan kewujudan halangan tersebut sekaligus mendorong Embas mengeluarkan 8 notis di bawah Undang-Undang Kecil UUK23, Pelesenan Penjaja dan Gerai Embas 2010 kepada pemilik yang terlibat. Embas menegaskan bahawa tindakan penguatkuasaan akan terus dilaksanakan bagi memastikan kawasan awam bebas daripada sebarang halangan yang boleh menjejaskan keselamatan, kebersihan dan keselesaan orang ramai. Sehubungan itu, semua peniaga diingatkan agar sentiasa mematuhi syarat dan peraturan yang ditetapkan serta tidak meninggalkan peralatan atau barangan perniagaan di lokasi yang boleh menghalang laluan awam. Kerjasama semua pihak amat penting dalam memastikan persekitaran bandaraya yang teratur, selamat, kondusif untuk masyarakat. Sebanyak 53 saman atas pelbagai kesalahan trafik dikeluarkan dalam Ops Bersepadu Samsing Jalanan yang dilaksanakan oleh Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Daerah BSPTD Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Langkawi semalam. Operasi berkenaan dijalankan dengan kerjasama Bahagian Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti BPJKK serta balai-balai polis di bawah pentadbiran IPD Langkawi bagi membanteras aktiviti samsing jalanan dan meningkatkan pematuhan undang-undang jalan raya. Sepanjang operasi dijalankan, seramai 70 individu bersama 53 kenderaan telah diperiksa. Hasil pemeriksaan mendapati pelbagai kesalahan lalu lintas dilakukan antaranya tidak memiliki lesen memandu, cukai jalan tamat tempoh, pengubah suaian exhaust yang tidak mengikut spesifikasi, penggunaan nombor penaftaran fensi serta pemandu kenderaan di bawah umur. Susulan itu, sebanyak 53 saman dikeluarkan bagi kesalahan yang dikesan. Selain itu, sebanyak 24 motosikal telah ditahan untuk tindakan lanjut. Manakala sebuah motosikal disita mengikut Seksyen 64-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPD Langkawi turut menegaskan komitmennya dalam memastikan keselamatan, kesejahteraan dan ketenteraman awam sentiasa terpelihara selaras dengan usaha menjadikan Pulau Langkawi sebagai destinasi yang selamat untuk penduduk serta pelancong. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Uji bakat bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, nyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramlee. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang P. Ramlee 2026, di mana aku cari ganti serupa denganmu.
2: Sembang Bola Dunia, hari Sabtu, 3.15 petang, kupasan lebih mendalam bersama tetamu jemputan mengenai prestasi pasukan, pemain bintang dan isu-isu hangat Piala Dunia 2026, hanya di Kedah FM.

Uji Bakat Bintang Piramli kini bermula. 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, nyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramli. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang Piramli 2026, di mana aku cari ganti serupa denganmu.

0: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

Itu dia kisah cinta abadi daripada One Avenue Band yang mana menemani anda sebentar tadi. Ha, ada seorang kiriman pendengar kita yang menghantarkan lagu ini saya tujukan kepada suami saya, yang mana hari ini adalah hari yang paling bermakna dalam hidup saya kerana baru sahaja melangsungkan majlis perkahwinan. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada semua sahabat keluarga, kepada semua keluarga, sahabat handai dan semua yang hadir memeriahkan hari bahagia kami. Mohon juga doa daripada semua pendengar agar rumah tangga yang kami bina ini sentiasa diberkati, dipermudahkan segala urusan serta kekal bahagia hingga ke syurga. InsyaAllah. Amin. Ini daripada pendengar kita, dia orang kata kiriman yang dia hantar. Mana lagu tadi ditujukan kepada bakal suami. Ada menjadi suami dah pun kepada suaminya. Yang mana mereka telah diijab kabulkan hari ini. Kan selesai, alhamdulillah. Terima kasih. Daripada mana ni, kejap kita tengok. Daripada Puan Aina dengan suaminya Encik Khalil. Alhamdulillah, mereka telah percaya. Orang kata dah diijab kabulkan jadi sepasang suami dan isteri. Tadi lagu tadi ditujukan kepada mereka, daripada kepada suaminya lah kan. Alhamdulillah. Okey, baiklah muslimin dan muslimat, kami bawakan panduan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Kedah, iaitu pada hari ini 20 Jun 2026 bersamaan 4 Muharram 1448 Hijrah. Baik, bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sana, waktu solat fardu maghrib ialah pada pukul 7.36 minit malam. Daerah Pendang, Kuala Mudayan, 7.35 minit malam. Daerah Padang Terapsik, 7.35 minit malam. Daerah Baling, 7.34 minit malam. Daerah Kulim, Bandar Baru, 7.33 minit malam. Daerah Langkawi, 7.39 minit malam. Manakala daerah Puncak Gunung Jerai, 7.39 minit malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan Kedah FM. Banyak lagi lagu-lagu yang menarik menanti anda di sini.

0: Baiklah muslimin dan muslimat, sebentar lagi akan masuk waktunya solat fardu maghrib bagi seluruh kawasan Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.

manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dan perspektif pakar.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,

Baiklah, Santana 12, hashtag damaikan jiwa, kembali lagi bersama DJ IQ. Kita masih lagi dalam mood santai, relax, dengan lagu-lagu orang kata bertemakan remaja purba. Lagu-lagu yang IQ dendangkan daripada jam 6 petang tadi sehingga pukul 12:30 malam nanti. Banyak juga lagu-lagu yang orang kata teringat loh. Sambil bawa kereta kan, teringat kenangan-kenangan yang lama, momen duk dating dulu kan, buat orang kata ibu-ibu, ayah-ayah kan. Tak kira lah umur 40-an ke 50-an ke kan, tetap orang kata semua boleh layan lagu yang IQ dendangkan nanti. Okey, dan juga kepada anda, jangan lupa tepat 9.15 minit malam seperti biasa di hujung minggu kita akan layani orang kata slot Akaseho, lagu-lagu Hindi, lagu-lagu Bollywood yang akan didendangkan juga kepada anda, mana peminat-peminat suara-suara Hindi. Jadi jangan ke mana-mana, buka terus radio lagi, standby 9.15, tekan terus radio Kedai FM. Sebab pun nak dengar lagu Hindi ni, habak-habak kat Mok kan, Mok standby ni, sagi DJ nak pasang 9.15. Tapi sebelum tu, tepat 9 malam kita akan ikuti berita utama di Angkasa Puri. Jadi teruskan bersama dengan DJ IQ. Banyak juga kan lagu-lagu Hindi, lagu-lagu ish tak sampak. Tapi sebelum tu, baiklah muslimin dan muslimat, kami bawakan kepada anda panduan waktu salat fardu isyak bagi seluruh negeri Kedah, iaitu pada hari ini 20 Jun 2026, sama ada 4 Muharram 1448 Hijrah. Baik, bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Sena, waktu solat fardu isyak ialah pada pukul 8.52 minit malam. Daerah Pendang, Kuala Mudayan, 8.51 minit malam. Daerah Padan Terap Sik, 8.51 minit malam. Daerah Baling, 8.49 minit malam. Daerah Kulim Bandar Baru, 8.49 minit malam. Daerah Langkawi, 8.55 minit malam. Manakala daerah Puncak Gunung Jerai, 8.55 minit malam. Teruskan kekalkan kesetiaan anda bersama kami di Kedah FM.

18 hingga 10 malam di Kedah FM. Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play. Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

Malaysia, Turkmenistan meterai 12 dokumen kerjasama strategik. 400 ribu rakyat Malaysia bakal nikmati manfaat skim pengembara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Sebanyak 12 dokumen kerjasama dimeterai sepanjang lawatan rasmi 2 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Turkmenistan yang berakhir semalam. Lawatan atas jemputan Presiden Serdar Berdini Muhammadov itu memperlihatkan hubungan persahabatan antara kedua-dua negara terus diperkukuh selari komitmen bersama ke arah kerjasama komprehensif yang memberi manfaat kepada kedua-dua pihak.
1: Kerjasama kita itu juga mesti menggunakan pendekatan baru. Tidak seperti mana pengalaman kita dengan syarikat-syarikat MNC atau antara pelabur antarabangsa. Kita meletakkan satu pendekatan kerjasama selatan dengan berkira bekerja sebagai satu pasukan, ya, menerima baik ruang yang diberikan dan memberikan sumbangan yang sepantasnya.
0: Datuk Seri Anwar tiba di Asgabat pada 18 Jun lalu selepas menamatkan lawatan kerjanya ke Kazan, Rusia bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN Rusia. Dalam perkembangan berkaitan, 3 perjanjian baharu dimeterai termasuk perjanjian perkongsian pengeluaran PSA bagi blok luar pesisir 19 dan 20 yang menandakan pengembangan operasi Petronas ke kawasan eksplorasi baharu di Turkmenistan. Kedua-dua pemimpin turut berpandangan bahawa hubungan ekonomi Malaysia dan Turkmenistan mempunyai potensi besar untuk terus berkembang dan perlu diperkasakan berasaskan prinsip kesaksamaan serta manfaat bersama.
1: Nampaknya perbincangan saya dengan empat mata dan juga selepas itu dalam bilateral dua hala itu memang ada satu penekanan supaya melebarkan jaringan kerjasama daripada minyak dan gas asli kepada bidang-bidang lain termasuk sains, teknologi, penyelidikan, pendidikan, semiconductor, AI, bidang-bidang baru.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, hubungan Malaysia dan Jepun kini melangkah ke fasa baharu dengan komitmen kedua-dua negara untuk memperkukuh kerjasama strategik dalam pelbagai bidang menjelang ulang tahun ke-70 hubungan diplomatik pada tahun 2027. Timbalan Ketua Perwakilan Kedutaan Jepun di Malaysia, Nihei Dasuke, berkata lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun pada 8 hingga 10 Jun lalu merupakan satu lagi pencapaian penting dalam hubungan dua hala kedua-dua negara.
2: Kedua-dua pemimpin menegaskan semula komitmen untuk terus memperkukuhkan lagi perkongsian strategik komprehensif Jepun-Malaysia yang berteraskan dasar pandang ke timur dan menjadi asas persahabatan serta kerjasama antara kedua-dua negara selama lebih 4 dekad.
0: Nihei Daisuke. Pelantikan bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Tan Sri Nalini Padmanathan sebagai pengerusi Majlis Media Malaysia MMM yang diharap akan memberi imej dan keyakinan baharu kepada majlis berkenaan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pelantikan itu dilakukan secara serius melibatkan individu yang mempunyai latar belakang dan rekod badan kehakiman serta berintegriti. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Majlis Kemuncak Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 di Pulau Pinang hari ini. Sementara itu, kemuncak sambutan Hawana 2026 turut menyaksikan penghargaan kepada tokoh media yang banyak berjasa kepada industri. Selepas lebih 3 dekad mewarnai dunia penyiaran dan kewartawanan, Datuk Suhaimi Sulaiman hari ini menerima penghormatan tertinggi dalam kerjayanya apabila menerima anugerah Hawana 2026 sekaligus mengiktiraf sumbangan besar beliau dalam membentuk lanskap media Malaysia. Bekas Ketua Pengarah RTM itu menerima anugerah tersebut daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kertas kerja skim pengembara yang bakal memanfaatkan kira-kira 400,000 rakyat Malaysia berulang-alik bekerja di Singapura telah siap dan dijangka dibentangkan pada persidangan parlimen akan datang. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata perkembangan itu dicapai selepas kertas kerja berkenaan mendapat kelulusan Jemaah Menteri. Menurut beliau, proses berkaitan skim tersebut termasuk kertas perbincangan dan persetujuan telah diselesaikan bagi membolehkan pelaksanaan diteruskan. Seramai 69 penduduk terjejas dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Bandaran Gopeng susulan kejadian kepala air yang melanda Kampung Ulu Geruntum, Kuala Razila, Perak semalam. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM memaklumkan PPS berkenaan dibuka pada pukul 2 petang tadi bagi menempatkan penduduk daripada 20 keluarga itu. Proses pemindahan ke PPS masih diteruskan. Sebelum ini, seramai 20 penduduk termasuk kanak-kanak, bayi, warga emas dan seorang wanita mengandung dilaporkan terkandas di kediaman masing-masing. Namun, semuanya berada dalam keadaan selamat. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia sejak 26 tahun lalu. Namun, rekod kelahiran itu tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Ketua pengarahnya, Datuk Badrul Hisham alias berkata, rekod berkenaan termasuk kelahiran melibatkan pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Menurut beliau, rekod itu turut membabitkan kelahiran dalam kalangan warga Myanmar. Bagaimanapun, beliau menegaskan status kewarganegaraan seseorang anak ditentukan berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut peruntukan undang-undang, bukan semata-mata berdasarkan rekod kelahiran.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Beralih ke aksi Piala Dunia FIFA 2026. Dalam kumpulan C, Morocco menewaskan Scotland 1-0 menerusi jaringan awal Ismail Salbari pada minit kedua. Brazil pula mencatat kemenangan 3-0 ke atas Haiti. Hasil 2 gol Matheus Cunha dan 1 jaringan Vinicius Junior. Keputusan itu menyaksikan Brazil dan Morocco berkongsi 4 mata di tangga teratas kumpulan. Scotland berada di kedudukan ketiga dengan 3 mata, manakala Haiti masih tanpa mata. Dalam kumpulan D, Amerika Syarikat mengatasi Australia 2-0 menerusi gol sendiri Cameron Burgess, Cameron dan jaringan Alex Freeman. Sementara itu, Paraguay menewaskan Turki 1-0 hasil gol tunggal Matias Galarza seawal minit kedua perlawanan. Kemenangan itu membolehkan skuad Stars and Stripes selesa di puncak kumpulan D dengan 6 mata, manakala Paraguay dan Australia masing-masing mengumpul 3 mata. Turki pula menghuni tangga tercorot tanpa sebarang mata. Aksi Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan awal pagi esok melibatkan saingan kumpulan E dan F. Tumpuan terarah kepada pertembungan Belanda dan Sweden dalam aksi kumpulan F di Stadium Houston pada pukul 1 pagi. Kumpulan E pula menyaksikan Jerman menentang Ivory Coast di Stadium Toronto pada pukul 4 pagi. Sebelum Ecuador berdepan Curaçao di Stadium Kansas City pada pukul 8 pagi. Sementara itu, Tunisia dijadual bertemu Jepun dalam satu lagi aksi kumpulan F pada pukul 12.30 hari. Keputusan perlawanan tersebut bakal menjadi penentu penting dalam perebutan tempat kepusingan kalah mati.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara Israel mencabuli gencatan senjata dengan Hezbollah hanya beberapa jam selepas ia berkuat kuasa sekaligus menggugat usaha meredakan konflik di Asia Barat. Media kerajaan Lubnan melaporkan tentera Zionis kembali melancarkan serangan udara dan drone di selatan negara itu, mengorbankan sekurang-kurangnya 5 orang. Perkara itu disahkan seorang pegawai Amerika Syarikat dan seorang pegawai kanan Israel serta 2 sumber Hezbollah kepada Reuters. Susulan ketegangan itu, tentera Amerika Syarikat kekal dalam keadaan siap siaga. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, memaklumkan pasukannya terus berwaspada. Meskipun Washington dan Tehran sebelum ini menepaterai memorandum persepahaman bagi menyokong rundingan mengenai program nuklear Iran. Di Gaza, 5 rakyat Palestin termasuk 4 sekeluarga terbunuh dalam serangan terbaru Israel walaupun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Gaza pula melaporkan lebih 1,000 rakyat Palestin terkorban dalam tempoh berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Turkmenistan meterai 12 dokumen kerjasama strategik. 400,000 rakyat Malaysia bakal nikmati manfaat skim pengembara. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

Bahang Bola Sepak Dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah FM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: ada rindu daripada Pak Long. Ha, ini juga permintaan lagu daripada pendengar kita di Kedah FM. Anda masih lagi bersama DJ IQ.
1: DJ IQ dengan suara aku di Kedah FM. Kita gegarkan waktu budak Gen Z datang bawa mimpi.
0: Itu dia Gen Z mendunia sekali lagi. Kita masih lagi dalam
1: Santai 6.12. Damaikan jiwa. Santai malam, damaikan jiwa.
0: Itu dia Santai 6.12. Hashtag damaikan jiwa. Ha, tadi lagu tadi, selagi ada rindu permintaan daripada one of kita punya pendengar setia kita, iaitu Kak Aisyah daripada Pendang, minta lagu selagi ada rindu. Ha, kita pasang untuk pendengar-pendengar kita. Okey, kita masih lagi dalam deman sorotan Piala Dunia. Okey, kita nak tengok banyak juga kiriman yang IQ dapat untuk malam ni. Ha, ada daripada Kangak. Ush, padu daripada Kangak ni. Ha, mendengarkan 97.5 memang rancak. Ha, Hakimi, Assalamualaikum. DJ IQ, Waalaikumsalam. Ha, saya nak cerita ni. Ha, suasana Piala Dunia kat rumah saya ni. Ha, kedai mamak dekat kawasan saya penuh tiap malam. Ada hak mai awal sejam. Ada nak cari tempat duduk hak terbaiknya. Kalau boleh duduk depan skrin. Dio. Ha, bila gol dia masuk, satu kedai khayuh terus. Aduh elok kan, cerita Piala Dunia, kedai mamak confirm rapat lah kan. Ha, even DJ IQ pun duk lepak kedai mamak, duk cari. Kau boleh duduk depan kali. Oh, time dia boboh gol tu dia. Tu dia. Okey, ha, kita nak tengok juga daripada Sungai Petani pun ada Syafiqah. Ui, nama macam adik saya lah. Assalamualaikum DJ IQ. Waalaikumsalam. Ha, walaupun saya kerja shift malam, ramai rakan sekejap saya sanggup bawa telefon dan apa ni, tablet untuk tengok keputusan semasa. Memang demam teruk betul lah Piala Dunia tahun ni. Tu dia. Oh, ada yang sambil kerja pun shift malam. Mungkin lewat kot, shift lewat kan, dia bawa tablet nak tengok bola punya pasal. Terus bawa tablet tu. Aduh, tapi apa pun, tugas amanah kena laksanakan kan, jangan lalai dalam waktu bekerja. Okey, kita masih lagi bersiaran langsung di TikTok Air Kedah FM. Ha, ada juga yang buat permintaan lagu. Anda yang mana nak buat permintaan lagu, boleh hantarkan kepada IQ di 011-566-86300. Kan? Ha, boleh nak hantar voice note pun boleh. Nanti IQ akan pendengarkan di udara. Okey, kita masih lagi dalam demam dan juga remaja purba. Ha, apa tu remaja purba DJ IQ? Remaja purba ni DJ IQ cuba nak orang kata gabungkan Gen Z dengan Gen Millennials, yang mana umur 40-an, 30-an. Kita bawa semua lagu Gen Z, kita masukkan dalam satu malam. Ha, satu session di dalam Santai 6.12. Hashtag damaikan jiwa. Kita layan dulu lagu daripada OK, Kurelakan Dikau Pergi Kedah.

Kedai FM Mesra Harmoni masih lagi bersama dengan DJ IQ. DJ IQ dengan suara aku. Di Kedai FM kita gegarkan waktu. Budak Gen Z datang bawa mimpi. Hari ini mula esok penyakit. Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal bertenaga. Kita masih lagi dalam Santa, Santa Yana. Mira Santai 612, hashtag damaikan jiwa. 11 minit malam, masih lagi kekal bertenaga bersama Gen Z Mendunia. Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal di 97.5. Kan? Ada mungkin yang sedang-sedang sekarang ni sedang memandu kereta. Kan? Dan juga kita dapat beberapa info daripada pendengar-pendengar kita. Kita dapat hujan lebat sekarang ni di sekitar Perak sekarang ni, berkongsi di Taiping dan juga Ipoh. Tu dia, orang Perak pun dengar radio kita. Kepada anda yang berada di luar frekuensi 97.5, anda boleh muat turun RTM, klik secara percuma di Google App Store ataupun Apple App Store, ataupun boleh layari portal rtm.gov.my. Anda boleh dengarkan Kedai FM streaming secara live di sana. Kan, duduk kat Johor sekalipun hujung lah, boleh terus download RTM Play. Nak dengarkan penyampai-penyampai orang kata favourite anda, kami semua ada dekat sana. Okey. IQ terpanggil sebenarnya. Kita ada satu permintaan lagu daripada seorang pendengar kita. Beliau merupakan pesakit bebas daripada kanser. Alhamdulillah. Kita doakan agar kesihatan dipermudahkan dan juga dapat orang kata kesihatan yang baik, kan? Alhamdulillah, bebas kanser bukan satu perkara yang mudah sebenarnya. Memerlukan semangat dan motivasi yang tinggi. Jadi beliau meminta lagu ini ditujukan kepada ayah beliau yang memberi dorongan dan support kepada beliau semasa beliau kata menghadapi dugaan ini. Terimalah lagu ini, ayah. Ayah beliau dah telah meninggalkan dunia. Al-Fatihah buat ayah beliau, kan? Kita doakan agar roh beliau, kan, ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman, kan? Terima kasih kepada Ejari, Kak Ejari tadi buat permintaan lagu kerana beliau rindu sangat pada ayahnya. Arwah rindu, banyak bagi semangat, support, kan. Jadi lagu ini tuju, kan, kepada anda juga yang mana telah kehilangan seseorang yang anda sayang. Jadi kita dengarkan, Ayah Aku Rindu Padamu.

Nama saya Ruzairi bin Zainul. Saya mula tengok pada tahun 1994. Masa tu USA menjadi tuan rumah. Masa itulah saya mula tengok minat piala dunia. Saya paling sokong dulu, saya minat Brazil. Sekarang ni saya lebih kepada Portugal dan Sepanyol. Sebab Sepanyol

0: Peminat bola sepak jangan ke mana-mana, sebentar lagi tepat jam 1 pagi aksi hangat kumpulan F Piala Dunia FIFA 2026 menemukan dua pasukan Eropah yang cukup hebat, iaitu Netherlands menentang Sweden. Jadi mana pilihan anda? Hangat perlawanan pagi ini dijangka sengit. Kedua-dua pasukan memburu mata penting untuk mengukuhkan kedudukan dalam kumpulan F yang turut dibarisi Jepun dan Tunisia. Jadi bagi anda yang ingin menyaksikan aksi secara langsung, perlawanan ini boleh ditonton menerusi RTM Klik, Sukan Plus dan juga saluran TV OK. Antara penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia, Nasional FM merupakan stesen radio utama bahasa Melayu untuk World Cup FIFA 2026. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kira. We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Geng Burung Hantu, assalamualaikum. Saya Hanim, DJ anda pada pagi ini. Masih lagi segar dan saya di sini menemani anda. Sedikit perkongsian daripada keputusan FIFA World Cup 2026. Netherlands sebentar tadi, perlawanan Netherlands antara Netherlands dengan Sweden. Kemenangan kepada Netherlands 5 dan Sweden 1. Untuk perlawanan kumpulan C semalam, Brazil 3 beraksi dengan Haiti. Brazil 3 dan Haiti 0. Manakala Turki beraksi dengan Paraguay. Paraguay 1 dan Turki 0. Itulah sedikit perkembangan Piala FIFA World Cup 2026. Beralih kepada berita dunia, antaranya Iran umum penutupan semula Selat Hormuz susulan serangan Israel di Lebanon. Ketika perundingan Iran dan Amerika Syarikat bersedia mengadakan perundingan di Switzerland bagi melaksanakan perjanjian untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Amerika Syarikat pada Jumaat mengumumkan gencatan senjata baru di Lebanon sebagai sebahagian daripada syarat perjanjian yang dimeterai dengan Iran. Bagaimanapun, pertempuran antara tentera Israel dan pejuang Hizbullah dilaporkan berterusan pada Sabtu dengan kedua-dua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata tersebut. Beralih kepada berita dalam negara, polis di Raja Malaysia, PDRM, berjaya menyelamatkan seorang wanita berusia lingkungan 20-an yang dilaporkan diculik serta menahan seorang lelaki tempatan dalam operasi khas yang dilaksanakan kurang 24 jam selepas laporan diterima. Walau bagaimanapun, dalam operasi tersebut, polis turut menahan seorang lelaki tempatan berusia 27 tahun dan merampas 4 telefon bimbit untuk membantu siasatan. Semakan mendapati suspek mempunyai 3 rekod penangkapan lampau, membabitkan 2 kes dadah dan 1 kes jenayah. Bagaimanapun, siasatan awal mendapati naratif penculikan dimaklumkan mangsa menimbulkan keraguan menyebabkan wanita berkenaan turut ditahan bagi membantu siasatan. Begitulah sedikit perkembangan daripada berita yang dipetik dari berita.rtm.gov.my. Untuk lebih berita, anda boleh layari laman web portal berita RTM, hanya yang sahih dari RTM. Okey, teruskan bersama Nasional Geng Burung Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthaus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Nasional FM sebagai radio pilihan menemani pagi anda waktu ini, walau di mana juga anda berada. Saya ingin sampaikan berikutan hujan yang melanda terutamanya di kawasan Perak pada malam ini, daripada malam semalam hingga ke membawa kepada pagi ini. Dari laman web rasmi Public Info Banjir Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia, Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, dicatatkan di kawasan negeri Perak, Sungai Slim di Slim River Mualim, aras air 25.65 meter telah melebihi tahap bahaya. Tren waktu kini sehingga pukul 4.15 pagi ini, tiada perubahan direkodkan juga di Sungai Kampar di Kampung Baru Kuala Dipang, RHN Kampar, aras air 22.43 meter telah melebihi tahap amaran sebanyak 0.23 meter. Bacaan ini diambil pada pukul 3.15 pagi tadi dan tren dilihat dalam keadaan menaik. Okey, di kawasan Semanggah Kerian tiada perubahan, paras air normal. Juga di kawasan negeri Kedah, Sungai Kedah di Jambatan Lembur Raya Kuala Star, paras air 1.53 meter melebihi tahap waspada. Tren air sehingga pukul 4 pagi adalah menaik di Sungai Muda di Kampung Lubuk Pusing, Sik Kedah juga masih dicatatkan melebihi tahap waspada sebanyak 0.2 meter. Tiada perubahan tren direkodkan sehingga pukul 3.15 pagi tadi. Jadi kepada anda yang berada di kawasan utara, patuhi keselamatan. Jika anda berada di kawasan banjir, ikut arahan semasa. Saya doakan supaya segalanya dipermudahkan. Keadaan ini akan balik pulih sedekala. Kepada anda, terus mendengarkan info-info yang terkini yang sahih hanya di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamna innaka antas sami'ul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Sidang pendengar sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kehadir ilahi. InsyaAllah kita akan membicarakan tajuk menjaga adab di era digital atau dipanggil cyber adab. Dalam dunia moden sekarang ni, macam-macam maklumat yang kita dapat, jadi kita tak boleh lari daripada, kita kena ikut. Tetapi kita perlu juga faham setiap maklumat yang kita dapat itu adakah betul ataupun tidak, ya? Kerana apabila kita salah memilih ataupun salah menerima, kita akan bermasalah. Dan juga kita menerima, kadang kita rasa sesuai dan kita akan sampai kepada orang lain. Kita dah menerima maklumat yang salah, orang lain pun kita sebarkan maklumat yang salah, menyebabkan apa ni, berlaku kecelaruan di dalam masyarakat. Jadi dalam tanggungjawab ini ataupun dalam adab di era digital ini, kita boleh katakan bahawa boleh di maksudnya dengan ialah satu komunikasi berpaksikan empati, bahasa menunjukkan bangsa, ya, ataupun suara ataupun emek muka, ya, itu perlu kita faham semua dari segi suasana. Kita sangka bahawa semua ini, zaman moden ini, tak ada dalam agama kita, tak. Sebenarnya ada. Sebagaimana kalau kita tengok dalam firman Allah Ta'ala, ya, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat, Allah berfirman, a'udzu billahi minasy

Uji Bakat Bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, menyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramlee. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang P. Ramlee 2026, di mana kuceri ganti serupa denganmu.

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Pengiktirafan dunia perkukuh kedudukan Malaysia. Rokok elektronik dadah sintetik semakin membimbangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

0: Nak pergi mana tu?
1: Pejabat DUN. Nak pergi pohon program Permata Ku Sejahtera.
0: Apa dia tu?
1: Program Permata Ku Sejahtera merupakan program insentif untuk anak kelahiran Negeri Kedah. Kerajaan Negeri Kedah akan bagi sumbangan RM200 untuk buka tabung pendidikan melalui akaun simpanan SSPN Prime kepada bayi yang lahir di Negeri Kedah bermula 1 Mac 2024.
0: Wow, menarik ni.
1: Info lanjut hubungi Pejabat PTPTN Negeri Kedah atau Pejabat DUN di seluruh Negeri Kedah.
0: Tertakluk terma dan syarat.
2: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedah

0: tepat 8 pagi.
1: Berita Kedah FM.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nazri Mat Nasir, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Program pengumpulan minyak masak terpakai UCO akan diperluas ke seluruh negara menerusi kerjasama strategik pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan PBT dan skuad Agri Komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Dato' Sri Dr. Nor Aini Ahmad berkata skuad Agri Komoditi yang baru saja dilancarkan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi baru-baru ini akan digerakkan bagi mencayakan kempen kesedaran. Skuad berkenaan dianggotai pelbagai kumpulan komuniti termasuk pekebun kecil, wanita dan pelajar yang berperanan menyampaikan maklumat. Langkah itu bagi meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan mengitar semula bahan berkenaan yang boleh diproses menjadi produk bernilai tinggi termasuk bahan api penerbangan lestari. Selain itu, ia menyumbang kepada usaha negara mencapai sasaran pelepasan karbon sifar bersih menjelang tahun 2050. Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Kedah dengan kerjasama Kedah Tourism dan Menara Alosta akan menganjurkan program Citra Malaysia Color of Malaysia Siri 3 pada 3 Julai depan. Program yang berlangsung di Menara Alosta bermula pukul 8.30 malam itu bertujuan mengetengahkan keunikan seni dan budaya masyarakat berbilang kaum di negara ini. Di samping memupuk semangat perpaduan melalui penghayatan warisan budaya. Pelbagai persembahan menarik akan disajikan kepada pengunjung termasuk tarian pelbagai kaum, tarian beridentitikan negeri, persembahan muzik dan nyanyian tradisional serta kontemporari, kuis seni budaya serta sesi interaksi bersama penonton. Orang ramai turut berpeluang menyaksikan persembahan khas daripada kumpulan kesenian JKKN Kedah, kumpulan satelit seni budaya JKKN Kedah dan kumpulan muzik Dendang Lipor. Program yang terbuka kepada orang ramai secara percuma itu dijangka menjadi platform terbaik dalam memperkenalkan kejayaan warisan budaya Malaysia serta mengeratkan hubungan masyarakat melalui seni dan kebudayaan. Penganjuran berharap program tersebut dapat menarik kehadiran pelbagai lapisan masyarakat dan pelancong untuk bersama-sama meraihkan kepelbagaian budaya yang menjadi identiti serta kebangkaan negara. Majlis Perbandaran Sungai Petani Kedah MPSPK terus memperkukuh pembangunan komuniti menerusi mesyuarat jawatankuasa kecil pembangunan wanita yang menjadi platform merangka pelbagai inisiatif pemerkasaan wanita dan kesejahteraan masyarakat. Mesyuarat itu memberi tumpuan kepada usaha mengenal pasti isu, cabaran dan keperluan semasa wanita selain membincangkan pelaksanaan program yang mampu memberi manfaat kepada golongan berkenaan dan komuniti setempat. Antara perancangan yang akan dilaksanakan termasuk program pembangunan ekonomi, peningkatan kemahiran, kesihatan, kepimpinan, keselamatan serta kesejahteraan sosial wanita. MPSPK turut memperkukuh kerjasama dengan agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan komuniti setempat bagi memastikan setiap inisiatif yang dirangka dapat dilaksanakan secara berkesan dan memberi impak menyeluruh. Menurut MPSPK, usaha memperkasa wanita akan terus dipertingkatkan memandangkan golongan itu memainkan peranan penting dalam pembangunan keluarga, masyarakat dan